Et af mine yndlingsnumre med David Bowie var det her fortolket af den italienske pianist Diego Morga. Heroes var det selvfølgelig. Nu skal vi have Lis Vestberg sammen med Veronica Rod, altså to unge, fantastiske danske artister. Og nummeret er In the Wake of Blue.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rose.

Ramsey Lewis Trio og My Babe. Og nu skal vi ud i noget, som mange af os nok nyder at hoppe ned i disse dage, nemlig bølger. Her får du nummeret af samme navn med Blåly.

Velkommen tilbage til anden time af Sommer og Solskin her på P8, som startede med The Manhattans og Don't Take Your Love. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på sommerens formiddagsprogram, som spiller både soul og jazz, og forhåbentlig kan gøre din formiddag endnu bedre. Det her er Chaka Chas på Stories.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

John Scofield på sin legendariske Ibanez-gitar her sammen med sin trio fra det album, der udkom her for nogle år siden, der hedder Uncle John's Band. Og fra Uncle John til Tante Makeba.